0: Whatever.
1: Det är alltid det där så visst, lever i fantasivärlden på
0: klipp. I haven't forgotten how good we are together. You know, and something tells me maybe you haven't either.